piață, muzic în radio. Din noie Honda Zim Zim. Beste rock und pop.